0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكمل بقى بس مش تكمل بقى مش تكمل بقى ترى ما ني ما داخ بيخ والله ما داخ تسون تاش نبو تخلو بقى كم ما كلية كن واسا ما نغا شلامو مش تكمل ها ها ها Tak, tak. Dawka urpasla, ha? Paşa simsle. Allah Allah, hayır bak. Allah
1: Allah.
0: Ma tüt, ma bırakla bayağı evet, ma da vurmuyor. Bu, ma da bunu da kalkıp
1: çıkmayır
0: bu. Ha, azı kulumuz giyendik, ma Ha, bir saat tutup alet olursak andık ya ovası koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. O zorunu kalıp. Ovazdan o. Ma adak et ya. So maya tohtamda. Maşa tohtayık ya. So. La. Şi. Ama do hemen taptım hem de orunda. Bunu okşumam diye ağzım gitti. Okşumaydı orunda.
2: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun yang zi ji de chuang zuo. Sai Mai Ti shi A Li Mu yin yue chuang zuo shang de huo ban, ta wei ta de xin ge pu qu这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿里木自己写的。